der får ikke en I loginstanse videre på egen hånd, Footloose og dette. Og før det hørte vi Beharie her I tidlig morgen. Og en av de største amerikanske filmstjernene slokna dessverre for akkurat 64 år siden I dag. En dame som fortsatt et ikon, og som fikk en egen sang etter seg. Og den skal du få høre om litt.

Super Maria was en bøy opp til dans tidlig en onsdag morgen. På dagens dato, 5. august I 1962, så gikk nyhetslinjene verden over nærmest varme, for da kom nyheten om at Marilyn Monroe var funnet død I huset sitt I Los Angeles. Dødsårsaken offisielt en overdose sovemedisin, men det finnes flere konspirasjonsteorier omkring dette dødsfallet. Uansett, en tragisk utgang ble det. Og tekstforfatter Bernie Taupin han skrev en rørende tekst om Monroe, eller Norma Jean Mortenson som hun egentlig heter. Elton John satte en melodi til, og resultatet ble Candle in the Wind.

Poetic heter låta til Say Nabo Say, og så var det Trøstevisa da, fra Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm for det. Og nå det kaptein som tar oss fram til nyheteren 17:30 her i tidlig morgen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Flere tusen innbyggere i Lørenskog er rammet av datainnbruddet som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som er lekket ut er samtaler mellom kommunens psykologer og tusenvis navngitte innbyggere om følsomme temaer som psykiske problemer. Innbygger Nancy Gogstad er en av mange som er omtalt i dokumentene. Hun tror mange er engstelige for at informasjonen kan bli spredt.
1: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg. De har prøvd å glemme, de har kanskje gått i terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter. Og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
0: I natt har Russland angrepet Ukrainas hovedstad Kyiv med ballistiske missiler, og minst to personer er drept. Samtidig har et ukrainsk droneangrep ødelagt en lagerbygning tilhørende den russiske netthandelsgiganten Wildberries i regionen Tula, like sør for Moskva. Ukrainas president har sagt at Wildberries er et legitimt mål fordi selskapet selger varer til det russiske militæret. Disse angrepene har stor økonomisk betydning, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det anslås at om lag 4 millioner russere arbeider hos Wildberries og andre russiske nettselskap, og at de står for en svært stor del av handelen i Russland. Så at betydningen er stor, og så har det også en symbolsk betydning ved at russere flest de merker nå at krigen kommer mye nærmere på dem og angår dem på en helt annen måte enn tidligere, også gjennom dette med angrepene på lagerbygningen.
0: En kvinne i 50-årene er funnet død i skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm, det melder den svenske avisa Expressen. Svensk politi undersøker saken som et mulig drap. Politiet stansa i natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte i 96 km i timen i en 60-sone i Måselv i Troms. Faren var i tillegg beruset. Både han og sønnen er anmeldt for fartsovertredelsen, og faren har fått førerkortet beslaglagt. Så tar vi med at norske hoteller melder om en god sommer. I juli måned gikk antallet solgte rom opp med 1,3% sammenlignet med i fjor. Før sommeren frykta hotellbransjen sviktende bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

var Wise, Jason Derulo og Ava Max som stod bak denne make-up som satte I gang tidlig morgen etter 9:30. Denne onsdagsmorgen, 5. august skriver vi I dag. Nils Hagen Onsdag I studio og sier I morgen.

Alan Walker sammen med Aura og Tomina Harket sang Dark Side og fordørte Camilla North. Og klokka den har blitt ja, snart 17:30. Et av de beste musikkalbumene kan feire bursdag I dag, eller I hvert fall et jubileum, for det akkurat 60 år siden The Beatles slapp albumet Revolver. Et av deres sterkeste, som inneholdt låta som Ellen Rigby, Yellow Submarine, Got to Get You Into My Life og flere andre. Så det jo vanskelig å velge bare en, men det må jeg. Og da tar jeg denne vakre balladen.

Det var Lenny Kravitz det som sang Can't Get You Off My Mind her I tidlig morgen. Og nå det Charlie XCX som får lov til å avrunde. Og Nils Hågen også takke for laget. Straks blir det nyheter og morgensending fra distriktskontoret ditt.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Minst 2 personer drept og minst 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv i natt, det sier myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Angrepet startet like etter midnatt, og det ble hørt flere eksplosjoner. Luftvernet ble aktivert. Vannmagasinene er på det laveste på 30 år på Sørlandet, og samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter i hele landet og en tørr sommer på Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
1: Lav vannstand, er det noe krise på gang?
2: Sånn som situasjonen er nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Og vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå er det lite vann i magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg i forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
0: Reporter Trond Lydersen. USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om å gjenåpne Hormuz-stredet, det skriver nyhetsnettstedet Axios. USA skal ha som mål å kunngjøre avtalen i dag, ifølge kildene Axios har snakket med. Iran avviste senest i går at vi var i samtaler med USA om en gjenåpning av Hormuz-stredet. En mann er pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannen er påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk, ifølge politiet. Ingen personer skal ha vært i boligen da den begynte å brenne. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder i det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til et krisemøte i Marokko, det melder britiske The Times. Infantino er under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness er den beste kandidaten til å ta over som toppsjef i FIFA. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tenne.
3: God morgen, Nordland, på NRK P1.

0: God morgen, kjære Nordland. God morgen, kjære lyttere. Vi er velkommen nå til onsdag 5. august. I går, Anna Johansen Edøy, så sto vi her og harselerte over sommerværet og fløypa med regnet som banka ned på verandaen utenfor. I dag må vi ha ned markisene for at det alt for mye sol.
1: Ja.
0: Hva skjer?
1: Klager vi for mye?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg bestilte jo det her hos meteorologen i går, så vi får akkurat som bestilt.
1: Tusen takk, Terje.
0: Vær så god. Og det her ganske fint, for jeg kunne i en lett liten jakke sykle på jobb i morges uten å plages med noen ting som helst.
1: Nei, men det var faktisk helt herlig. Stod og pusset tennene og stakk hodet ut av verandadøra, bare for å trekke til med noen solstråler.
0: Ja, vi jo tidlig oppståere av begge to, naturlig nok. Vi begynner på jobb, oppståere, ja. Vi begynner på jobb klokka fem, og jeg må innrømme, jeg ble nødt til å se ferdig en fotballkamp i går.
1: Ja.
0: Så ble jeg over ti fra hver seng. Det for sent, men det går. Når det blir 3-3 og håp i hengende snøret, så går det fint.
1: Det helt enig, og når man står opp til sol som vi gjorde i hvert fall.
0: Ja da, ja da. Og vi må sjekke det rundt i fylket, men jeg tror det her en ganske fin dag, sånn generelt. Jeg mener det. Anna, du har vært i nyhetsverdenen og sett, og vi ser at fiskerne mener de taper kampen mot mektige aktører i Andøy.
1: Ja, og de krever at forsvaret sprer øvingsaktiviteten til andre steder langs kysten. Vi får høre mer om det senere i sendingen.
0: Det gjør vi, og det har vært en bjørneuke, vil jeg si.
1: Ja, mye bjørn.
0: Mye bjørn, og jeg kan nesten ikke huske, jeg har jobbet litt radio nå, jeg kan ikke huske at det har vært så mye bjørnefokus.
1: Nei. Men nå er det det, for på Helgeland er det frykt for nye bjørneangrep mot sau, og i helga ble en turgård stående ansikt til snute. Med en bjørn.
0: Man står ikke ansikt til snute med en bjørn.
1: Ja.
0: Og Anna, jeg kjenner jo deg som et turmenneske. Kjenner du på bjørneangst?
1: Nei, ikke enda. Eller det så utenkelig, at det plutselig står en bjørn der.
0: Det som litt artig, det at vi skal ha en bjørn i studio, for at han heter Bjørn, og han skal snakke om bjørn. Han kommer fra statsforvalter. Det er alt for mye, men det skal skje. Og vi skal også innom Kirkens Bymisjon og deres matstasjon mot slutten av sendingen, for det er ikke alle som har det så greit.
1: Nei, og da er det greit å få hjelp. Ja. Vi skal høre mer fra gjengen bak de matstasjonene, ja. Og så går jo dagen som vanlig også.
0: Ja.
1: Vi skal ha dagen i dag.
0: Dagen i dag i popmusikk. Vi skal ha avstemningen i går skal nå... Det skal trekkes en vinner.
1: Ja, men det vi oppdaget var jo at vi la jo ikke inn alternativet om at det kunne bli uavgjort.
0: Og det ble det.
1: Ja, og det tenkte vi ikke på før det ble uavgjort.
0: Nei, så vinner i den forstanden betyr at alle må egentlig være med på trekninga som har stemt på ja, de vinner, nei, de taper. Så alle får være med på trekninga, så egentlig er det mindre sjanse for å... Nei, det er vanskelig å si. Statistisk, vi får se. Uansett, Ivar Aasen ville hatt bursdag i dag, Neil Armstrong ville hatt bursdag i går. I går var han Louis Armstrong, i dag han Neil. Og, hvem som har navnet i dag?
1: Oswald,
0: og eventuelt Oscar, har jeg skjønt.
1: Ja.
0: Og det er hyggelig. Vi må bare gratulere til dem. Det er jo sjeldent man får pakke på navnedagen, men kanskje man er heldig.
1: Plutselig gi en liten oppmerksomhet hvis du kjenner en Oscar eller en Oswald.
0: Uansett så har vi hyggelig stemning i studio. Klokka bare 9:06, så vi skal holde på helt til Reiseradioen.